Tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tinga da, tin